0: Santi, kobar kholo. Are mu kowe kobar kholo.
1: Tome pun moto pila.
0: Kona hela sechu. Nijo paisare moto pichi. Kar kon gala?
1: Bhalo karcho. Au party tumro karani. Se ghare pila mane soichanti.
0: Aha, ye pila mane soichanti boli mu kon ye moto pibi nai.
1: Morane. Tome au party tumro karani. चुपचाप चला सोइबा
0: मु खाइबे
1: हौ खाइबार नै आसी सोइबा घर को चला सोइबा घर को उठ खाइबा उठ
0: ना मु खाइबे नै मु मद खाइजी बोली तुमे रागु छ
1: मु सुनाटा पर उठ खाइबा उठ
0: को तुमे आ रागिबो नै
1: तमे खराब जिन छोरा काई पिउछ कहिला
0: आ आ आमर से बड़ बाबू ये सड़क